Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan. Ya, jalan.